Hrvatski kralj Bela proglašava granice Šibenske komune. U to vrijeme na otoku se nalaze samo dva naselja, Veliko Selo, danas Murter i Jezera, dok Betina i Tisno nastaju u kasnijim stoljećima za vrijeme naseljavanja pred turskim provalama. U Murteru i ostalim naseljima na otoku sve do 18. stoljeća njegovale su se glagoljica i bosančica. Godine 1866. u Murteru osnovana je najstarija pučka knjižnica u Dalmaciji. Osnovna škola i pošta otvoreni su 1877. godine, a 1910. godine osnovana je uljarska zadruga. Otok Murter spominje se prvi put 1318. godine pod imenom Insula Mortari, prema kojemu je kasnije nazvano i mjesto Murter, a od 1740. godine otok se naziva Murter.

Sretan rođendan svim članovima Hrvatskog društva umirovljenika koji svoj dan slave ovaj mjesec. To su Elizabeta Oderli, Mira Ustović, Marko Lukač, Freda Milobara, Marica Kulaš, Magdalena Ivka, Boris Turčinov, Terezija Ljubišić, Veronika Đakovac, Marija Perković, Anisa Ilić, Sofija Rameša i svima srdačne čestitke. Još jedan put sretan rođendan uz prigodnu pjesmu Sretan vam rođendan.